0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: כאן והזנתם למוזיקה, אני רוצה לאחל לכם סופש נעים ושקט ובטוח, ושיהיה לכם רק טוב, תהיו עם האנשים שאתם אוהבים, עם המשפחה שלכם, עם החברים שלכם. אני הייתי יואב זמיר, השדר פה של ראש בראש ברדיו כל רגע, בכל יום חמישי החל מ-9 בערב. אוהב אתכם המון, שמרו על עצמכם ונשתמע.
0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
3: Off of the gram. It's just love the gram.
4: Oh, wait, shit.